funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi

Prach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé je za sklom.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle. A všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to sklíčko dotykov a ty si taká fajn. A všetko zlé.

0: s Barborou Repkovou.
1: Ahojte priatelia, počúvate rádio Viva aj takto 31.5. Barbora vás zdraví, pozdravuje. Ahojte, verím, že máte už dobre naštartovaný víkend. Včera na rádiu Viva s Miškou, dnes so mnou do 12. A chcela by som takto vynimočne pozdraviť dnes aj všetky Petronely, pretože majú dnes v slovenskom kalendári miesto a majú meniny. A toto meno znamená malá skala alebo pevná skala. Takže ak vy poznáte nejakú Petronelu, tak sa môžete podľa mňa o ňu kedykoľvek oprieť, pretože má dobré základy. A nezabudnite všetkým Petronelám dnes darovať aj nejaký pekný darček alebo objatie. Prajem krásny deň.
0: Rádio Viva.

0: Debata s Barborou Repkovou.
1: Ahojte priatelia, počúvate Rádio Viva aj takto v nedeľu 31. mája a ako by to bolo, keby na našich sociálnych sieťach nevisela počas Barborinho vysielania otázka na vás, pretože ja sa rada s vami porozprávam a dnes možno taká typická otázka pre rádio, taká hudobná, ktorá samozrejme s rádiom súvisí, že ktorá pesnička vás dokáže úplne totálne dostať do švungu, že keď ju počujete, tak sa zmení všetko, zmení sa vám pohľad na svet, cítite sa ako v nebi, alebo niekde na dúhe farebnej, alebo neviem, niekde, kde vám je proste najlepšie a kde sa cítite najlepšie. Takže dajte mi vedieť na Facebook, Instagram, ktorá hitovka je vaša najobľúbenejšia.

0: Barborou Repkovou.
1: Dnes máme, priatelia, taký trošku zaujímavý deň na rádiu Viva, lebo som si tak povedala, že veľa zaujímavostí vám budem hovoriť, lebo je neúrekom tých, ktoré som našla naozaj. A dnes je napríklad 31. maj. A to je tiež trošku taký zaujímavý deň, pretože sa končí tento mesiac. Navyše je nedeľa, je to posledný deň v týždni. A uvidíme, čo nám teda prinesie jún. Prinášam teda jednu zaujímavosť a začnem presne tým júnom, ktorý som už tak trošku našmachtlala, alebo teda načrtla, oblízla, pretože ja som zistila, že aký ten jún má vlastne a kde má vlastne ten jún pôvod, teda jeho názov. A pozor, je brutálne historický. Mesiac jún má korene ešte v časoch starovekého Ríma. Jeho dnešný názov vznikol z latinského slova junius, no historici sa dodnes nezhodujú, podľa koho alebo podľa čoho bol vlastne pomenovaný. Jedna z najznámejších teórií tvrdí, že názov pochádza od rímskej bohyne manželstva Juno, ktorá bola ochrankyňou žien, rodiny a svadie. Práve preto sa jún dodnes spája s romantikou a svadbami. Podľa mňa aj hlavne preto, že jún je naozaj krásny letný teplý mesiac. Ale dobre, to je moje storočie, poďme ale do minulosti. Ďalšia teória hovorí, že názov súvisí s latinským slovom juniores, teda mladší. Existuje však aj možnosť, že mesiac dostal meno po Luciovi Juniovi Brutovi, zakladateľovi Rímskej republiky. Nech už je naozaj pravda akákoľvek, jún patrí medzi mesiac s najstaršou históriou pomenovania, ktorá siaha viac než 200 000 rokov do minulosti. Takže trošku historický medailónik aj od nás z Rádia Viva. Ostaňte ale s hudbou, ktorá vás chytí za uši aj naďalej. Ja vám prajem krásnu, ešte zatiaľ májovú nedeľu.
0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: iba s Barborou Repkovou.
1: V tejto hodinke kopcovi to idem so zaujímavosťami a určite nimi nešetrím, ale teraz pôjdem s jednou takou zaujímavosťou z hudby a to tak v rádiu bežne chodí, že my sa tu rozprávame o hudbe. A dnes na našich sociálnych sieťach samozrejme sa aj vás pýtam, že ktorá pesnička je vaša taká tá najobľúbenejšia a od ktorého interpreta, že čo si tak radi pustíte, keď sa chcete naladiť. No a teraz tá zaujímavosť, alebo respektíve taká skutočnosť. Predstavte si to, že aj hudobníci majú svoje obľúbené pesničky a dokonca aj zo svojej vlastnej tvorby, ako napríklad taký veľmi významný hudobník Billy Joel, ktorý patrí medzi naozaj najúspešnejších hudobníkov všetkých čias. A naozaj zaujímavé je, že aj on má svoje obľúbené skladby zo svojej vlastnej kapsy. V roku 2018 prezradil 5 piesní, ktoré by si najradšej vypočul, keby sedel na vlastnom koncerte ako fanúšik. Medzi nimi napríklad nechýbali známe skladby ako You May Be Right, či jeho osobný favorit Scenes from an Italian Restaurant. A čo vy, hudobníci? Máte tiež nejaký ten svoj vlastný obľúbený song? Kľudne sa pochváľte. Teraz môžete.
0: Rádio Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, počúvate Rádio Viva aj takto krátko pred 9. hodinou a teraz ďalšia zaujímavosť, ale to je možno taký skôr bizarný príbeh. V roku 2013 zažila žena z Texasu obrovský šok, keď priamo pred jej očami údajne uniesli jej manžela dvaja ozbrojení muži v maskách. Polícia okamžite spustila rozsiahle pátranie, všetci po ňom začali pátrať, žena dokonca bola v strese a tak ďalej a tak ďalej. Po dvoch dňoch sa muž nečakane vrátil domov živý a tvrdil, že ho únoscovia pustili. Vyšetrovanie však odhalilo úplne inú pravdu. Muž si celý únos zinscenoval len preto, aby mohol ísť von s kamarátmi a zabávať sa bez toho, aby sa musel zodpovedať svojej manželke. Nakoniec sa priznal k podaniu falošného oznámenia a skončil vo väzení. Prípad sa stal virálnym práve pre svoju absurdnosť a mnohých pobavil aj šokoval zároveň. Čo ste vy urobili preto, aby ste si v pohodičke a bez sledovania a bez otázok mohli užiť napríklad aj nedeľný večer.
0: Rádio Viva.

3 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hraj od 18 rokov. V Tipos appke. Viac info na tipos.sk a v hernom pláne.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Tram-ta-ta-ta, priatelia, začína sa druhá spoločná hodinka, takto o 9. Verím, že už možno pijete nejakú svoju prvú dnešnú rannú kávu, lebo takto o 9. po sobote to je ešte vždy skoré ráno. A ak ste včera možno boli na nejakom žúre v zafajčenom prostredí, alebo ste teda užívali nejaký tabakový produkt a dnes vás boli hlava, tak možno si tento deň pripomeniete ešte o niečo viac a intenzívnejšie, pretože dnes, priatelia, je Svetový deň bez tabaku, ktorý má upozorňovať teda na užívanie návykových látok ako veľmi škodlivých a neprospešných nášmu zdraviu. Takže myslite na to, dnes 31. máj máme aj Svetový deň bez tabaku.

0: s Barborou Repkovou.
1: Pekný deň želá Barbora z Rádia Viva a dnes naše sociálne siete zaplavujú vaše obľúbené pesničky. Dajte mi dnes vedieť, priatelia, ktorý song je váš úplne the best, ktorý je váš obľúbený. Môže to byť slovenský, český, anglický, rumunský, akýkoľvek. Ktorá pesnička vás jednoducho vie totálne dobre naladiť? Dajte mi vedieť.
0: Rádio Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Počúvate Rádio Viva aj takto 31. mája. Ahojte, a dnes je to naozaj také celé zaujímavé, pretože vám do vašich životov vštepuje množstvo zaujímavostí, ktoré by vás možno mohli nejakým spôsobom, možno aj hlavne vedomostným, obohacovať. A teraz zájdem do kulinárstva, pretože ak máte radi syry, konkrétne syr Gouda, tak toto možno by vás zaujímať mohlo. Gouda patrí medzi najstaršie syry sveta a vyrába sa už viac než 800 rokov. 800-ročný syr, to je neuveriteľné. Názov získala podľa holandského mesta Gouda, kde sa kedysi syry predávali na tradičných trhoch. Takže holandské mesto Gouda, veľmi zaujímavé. Tam by som možno išla.
0: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne. I'm the best.

0: Barborou Repkovou.
1: Priatelia, rádio Viva vám znie takto v nedeľu 31. mája a dnes vám vkladám do vašich životov naozaj také informačné okienko, vám posúvam a otváram, pretože naozaj dnes vám prinášam množstvo zaujímavostí a teraz možno otázka na vás, v čom ste ešte dobrí, okrem toho vášho známeho remesla, o ktorom všetci vedia. Tak napríklad Benjamin Franklin nebol len významný vedec, politik a vynálezca, ale aj mimoriadne talentovaný plavec. Ako 19-ročný preplával približne 5,6 kilometra po rieke Temža a počas plávania predvádzal rôzne vodné akrobatické kúsky pre divákov. Tak si predstavte teraz Benjamin Franklin v Temži ako strúha akvabelistické prvky.

0: s Barborou Repkovou.
1: Krásnu nedeľu všetkým, počúvate Rádio Viva a teraz zabrdnem trošku do hudby, budem o hudbe rozprávať, lebo aj to sa mi tak žiada sem tam v rádiu o hudbe niečo povedať, ale teraz spojím hudbu, tehotenstvo a jednu výskumnícku záležitosť, ktorá je vraj pravdivá. Výskumy ukázali, že nenarodené deti dokážu v maternici počuť hudbu a dokonca na ňu reagovať zrýchleným srdcovým tepom. Vedci zistili, lebo keď my sa nudíme, tak vyložíme nohy, zapneme film a dáme si pukance, ale keď sa vedci nudia, tak zistujú rôzne veci svetové. No a oni teda zistili, že zvuky prenikajú až k plodu, ktorý ich pravdepodobne vníma už pred narodením. Práve preto mnohí rodičia púšťajú počas tehotenstva hudbu v snahe upokojiť dieťa alebo podporiť jeho vývoj. Tak čo ste vy púšťali svojmu dieťaťu? Beethovena, Mozarta alebo iných virtuózov alebo nejaký rap? A čo nakoniec z toho bolo?
0: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Ľudská and Friends.
3: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: To, čo počúvate, je Rádio Viva a to, čo z neho vychádza, teda z tých vašich príjimačov, aktuálne tento hlas patrí Barbore, ja vás pozdravujem. Dnes som tu s vami do 12. a taká jedna zaujímavosť takto na úvod tejto hodinky, tak napríklad 31. mája len v roku 1889 bola v Paríži otvorená Eiffelová väža pre verejnosť počas svetovej výstavy, no a dnes je symbolom Francúzska. Boli ste už vo Francúzsku?

0: s Barborou Repkovou.
1: Počúvate Rádio Viva a dnes to máme také hudobné aj na našich sociálnych sieťach, pretože sa vás pýtam na tie vaše obľúbené hitovky. Pesničky, ktoré vás naozaj neumrzia a niekedy ste ich mali počuť miliónkrát za sebou. No a Katka mi napísala, že ona miluje všetky od Kaliho. A že keď si to pustí ktorúkoľvek, tak ju to dokáže úplne potešiť a všetko zlé sa zrazu stráca. No a Luisa mi zase napísala, že ona miluje šanzóny, najmä francúzske. Tak možno by sme to mohli spojiť, pretože dnes napríklad práve v tento deň 31. mája bola otvorená Eiffelovka pre verejnosť, samozrejme v inom roku. No tak vidíš, takáto spojitosť. Tak píšte mi aj vy ostatní, ktoré hity napríklad 80-tých, 90-tých rokov vás vedia totálne dostať do vás.
0: Rádio Viva.

0: Oliva s Barborou Repkovou.
1: Leto sa blíži, slnko sa blíži. Ja som veľmi rada, že ste sa priblížili aj k nášmu dnešnému vysielaniu takto v nedeľu 31.5. A prečo tak chválim a velebím to slnko, ktoré nás poslednú dobu naozaj obohacuje a pravdepodobne nasledujúce mesiace aj bude obohacovať? Je to kvôli vitamínu D, ktorý je známy najmä ako slnečný vitamín. Podporuje zdravie kostí a imunitného systému, no vedci skúmajú aj jeho možný vplyv na mozog. Niektoré výskumy naznačujú, že môže pomáhať znižovať zápaly a oxidačný stres spojený s rozvojom Alzheimerovej choroby a demencie. Takže otázka odo mňa dnes na vás. Boli ste sa už opaľovať? Myslím, tohto roku. Nie tak všeobecne. A ak áno, tak verím, že aj s opaľovacím krémom a možno niekde pri vode.
0: Rádio Viva. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Ty si ale vtipný.
4: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
0: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rada s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, dnes je Svetový deň bez tabaku 31.5. Vy počúvate Rádio Viva a teda tento deň upriamuje pozornosť na návykové látky, ktoré nie sú až tak veľmi zdraviu prospešné. No a teda ja som našla jednu takú bizarnú trošku závislosť. Neviem, či ste vedeli, ale my sa môžeme stať závislými od nosových sprejov. Mne to príde ako celkom bizarná závislosť, hoci spreje prinášajú rýchlu úľavu pri upchatom nose, pri dlhodobom používaní si sliznica na ich účinok zvykne a bez ďalšej dávky začne opäť opúchať. Odborníci upozorňujú, že tento začarovaný kruh môže viesť k poškodeniu nosovej sliznice. Len teraz, keď sa zamýšľam, čo je horšie, spať s upchatým nosom a nevyspať sa, ešte k tomu aj rôzne iné atribúty ako teplo a tak ďalej, alebo sa voľne nadýchnuť čerstvého vzduchu v svojej spálni. No, mám tu nejakých odborníkov, tak čo máme robiť, keď máme upchatý nos?

0: Rada s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, dnes je svetový deň bez tabaku a to je tiež istý druh závislosti a práve tento deň upriamuje pozornosť na negatívne vplyvy tejto závislosti na naše zdravie, ale sú aj o mnoho bizarnejšie závislosti a dnes sa tak trošku jedným aj druhým okom na ne dívam a dívam sa naozaj poriadne, pretože oči mi idú vyočiť sa. Istá žena zo Chicaga je závislá od upratovania. Tvrdí, že 8 hodín spí a 8 hodín upratuje. Bojí sa bacilov, škvrn, prachu a akýkoľvek špiny. Vďaka tomu si vybudovala slušnú závislosť od umývania, vysávania, čistenia a upratovania všeobecne. Spôsobuje jej to neopísateľné uspokojenie. Kto by nechcel takú ženu? Ja takú ženu do domácnosti určite. Len by ma ešte zaujímalo, že ako táto žena zarába na všetky tie čistiace prostriedky.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Toď ľala, ako ten čas letí, máme 50, ale nie. My máme iba 11, pretože aktuálne bolo 11 hodín, vypočúvate Rádio Viva v nedeľu. Veľmi rada som, že tak robíte, pretože aj množstvo zaujímavostí sa dnes dozvedáte. A napríklad takto v úvode tejto hodinky. Možno ste nevedeli, ale dnes má narodeniny Clint Eastwood, legendárny herec a režisér, ktorého poznáme z filmov ako napríklad Milión dolárov Baby či westernov Dobrý, zlý a škaredý, tak to vám už možno niečo viac hovorí. Tak teda happy birthday, alebo teda všetko najlepšie na Slovensku. Po slovensky prajeme tomuto naozaj už starému pánovi, ktorý má nad 90-kou úctihodný vek, krásny. No a prajem teda všetko najlepšie aj vám všetkým ostatným, o ktorých neviem, že máte dnes narodeniny. Majte ich krásne aj s Rádiom Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Ktorý song vám dokáže na maximum dvihnúť náladu? Toto sa vás dnes pýtam. Chcem vedieť vaše energetické vypalovačky, alebo teda nie úplne vaše, ale vaše obľúbené od iných interpretov. To ma dnes zaujíma na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram. Tam mi to všetko môžete skladovať. Ja si to určite prečítam. Čo máte radi? Čo počúvať slovenský národ? A pokojne mi môžete nechať napríklad aj hlasový odkaz na našom WhatsAppe. Mi tam môžete zaspievať tú vašu obľúbenú pesničku. To by sa mi páčilo. Tak dnes do 12. som zvedená.
0: Rádio Viva.
2: I want this to last forever. Let's live in the moment.

0: s Barborou Repkovou.
1: Dnes počas Svetového dňa bez tabaku sa dívam jedným okom na tie také zvláštne bizarnosti, ktoré ľudia naozaj majú a sú naozaj zvláštne. Tak napríklad, mnoho ľudí má určité rituály, bez ktorých nezaspí. Predstavte si, že niektorí nedokážu zaspať bez zvuku fénu. Dokonca si vďaka tejto zvláštnej závislosti neraz spôsobili popáleniny či požiar v dome. No tak nie je pochyb. Takíto ľudia sa aj napriek tomu však svojej uspávanky nevedia vzdať. Monotónny zvuk ich upokojuje a navodzuje v nich pocit bezpečia. Tak priatelia, dajte mi vedieť, máte aj vy nejaký bizarný zlozvyk alebo teda zvláštnu závislosť?
0: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včas.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Rádiu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Vlna s Barborou Repkovou.
1: Ahojte priatelia, počúvate rádio Viva, Barbora vás pozdravuje a hovorím dnes v tomto mojom vysielaní o zvláštnych, alebo dá sa povedať, že o bizarných závislostiach, ktoré ľudia majú. A mohli by sme povedať, že aj toto je taká viac menej závislosť. Pre niekoho zvláštne, pre niekoho úplne bežné. Moderné závislosti, ktoré ešte nedávno ľudia považovali za bizarné, sa dnes stávajú súčasťou života nejedného človeka. Hovorím o závislosti od televízie, mobilného telefónu, internetu, online hier, nakupovania, cvičenia či práce. No, tak ja som podľa mňa závislá asi od všetkých týchto vraj bizarných závislostí, ale pozor. Nechcela som veľmi, ale poviem, keď nie ste závislí od jedenia skla, tenkého skla, tak si myslím, že ste úplne v poriadku, pretože aj také existuje na svete. A nejdem to asi úplne rozpitvávať, pretože nechcem niekoho inšpirovať, ale existuje Josh, 27-ročný, ktorý má teda kúsku naozaj špecifický cit.
0: Rádio Viva.

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, krásne mi tu dnes s vami bolo. Ruku na srdce, počúvali ste Rádio Viva aj takto v nedeľu 31. mája. A prečo takéto rozlúčkové slova, pretože môj čas sa pomaličky chýli ku koncu. Čo sa ale blíži, je, verím tomu, výborný nedeľný obed. Ja už ho cítim z vašich kuchyň, tak vám prajem dobrú chuť a verím, že budete počúvať vysielne s Barborou aj na budúce. Čaute.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

0: Rádio Viva.
1: Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Čekom. 13. hodina a 1 minúta. Vy počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Ja som vám dnes dal takú jednoduchú otázku a tá znie tak, že čo je ten najnenavidenejší zvuk na tejto planete, ktorý jednoducho úplne neznášate. A ja som veľmi zvedavý, že čo mi na túto otázku odpovie môj host, ktorým je Lukožrút, alebo inak Peťo Petraško. Peťo, ahoj, čau.
2: Ahoj, ahoj, dobrý deň.
1: No, tak čo je zvuk, ktorý ty nenávidíš najviac na svete, prosím ťa?
2: A asi by som povedal krik detí.
1: Krik detí? Počkaj, ale však ty si otec.
2: Áno, veď práve
1: ja
2: preto.
1: Svojich detí. Dobre, tak tomu rozumiem, lebo som otcom, takže úplne chápem, že o čom hovoríš. No dobre, takže hlukožrút, poznám zubožrúta, poznám tukožrútov, poznám všelijakých žrútov, ale hlukožrúta, toho som spoznal nedávno a musím povedať, že ako si mi ty pred malou chvíľou prezradil, že pracovať v rádiu, to bol vždy taký tvoj sen. Tak niečo dohodneme. Tak vieš čo? Mne sa vždy páčilo toto, čo robíš ty, že naučiť sa trošku riešiť tú akustiku v miestnosti, ale teda toto je to, čomu sa ty venuješ inak. Čomu sa ty, Peťo, venuješ?
2: Vytváram ticho v priestoroch, vytváram ticho tam, alebo respektíve také podmienky, ktoré naše ucho potrebuje. Mm. Či už v školách, nemocnici, alebo v kancelárii, ale riešili sme už aj dom smútku, plavareň, telocvične, takže v podstate priestory, pretvárame priestory na to, čo naše ucho, naše telo potrebuje. Mm.
1: Ako si sa, prosím ťa, ty k tomu dostal, že kedy ťa začalo to ticho a tá akustika zaujímať v živote?
2: Vyvinulo sa to, pracoval som vo firme, respektíve stále v tej istej firme pracujem a postupne sme rozširovali si obzory a prichádzali sme na slovenský trh s niečím novým. Bolo mi to ponúknuté a presne takisto som sa na to pozeral ako ty. Zamyslel som sa nad tým, že je to téma, ktorá je veľmi dôležitá a veľmi, alebo najviac neriešená, by som povedal, že...
1: No veď ja nad tým rozmýšľam, že niečo také ako akustika, no ako to nikto nikdy neriešil. Napríklad v tých školách, a viem, že školám sa venuješ často, ja keď si spomeniem na to, že ako sa to hrozne ozývalo v tých triedách, ešte keď ja som chodil do školy, a neviem teda, že či realita v dnešnej dobe je iná. Ako je to vlastne dnes, že pri moderných stavbách sa už myslí na tú akustiku, alebo je to stále zanedbávaná vec?
2: Veľa sa toho nezmenilo. Stále sme pri tom, že to oko vyhráva. Stále ten dizajn vyhráva. Tá fancy stolička alebo interaktívna tabuľa. Ja nehovorím, že to nie je dobré, alebo že to by sme nemali riešiť, ale tá kvalita vnútorného prostredia, kde to dieťa tráví 6, 7, 8 hodín a má podať dobrý výkon, má počuť, má porozumieť toho učiteľa, tak tie podmienky, ktoré aj v dnešnej dobe žiaľ vytvárame v tých našich školách, veľmi neprospievajú a veľmi nepomáhajú tým deťom. Z jednej strany, z druhej strany ani učiteľom.
1: No tak keď sme pri tom, tak vysvetlíme si vlastne, že v čom sa nemyslí na tú akustiku? Že čo je zlé v dnešnej dobe na tom, ako vyzerajú tie miestnosti? A zostaňme napríklad pri tej škole, lebo v tej, školskej triede, hej, alebo jedálni, lebo je to priestor, ktorý si každý z nás dokáže predstaviť, hej? Ano. Tak čo je zlé na týchto priestoroch?
2: Použitý materiál v priestore. Používa sa len tvrdý odrazivý materiál, od steny, podlaha, strop. Všetko sú materiály, ktoré nemajú akúkoľvek schopnosť pohltiť hluk. To znamená, a najväčším zdrojom hluku interiéry v priestore je vrava ľudí.
1: Áno.
2: Takže keď ten učiteľ začne rozprávať, tak ten žiak v prvej a v poslednej lavici majú úplne iné podmienky počuť a porozumieť toho učiteľa a chytiť tú informáciu, ktorú ten učiteľ dáva. Takisto, keď máme ten priestor, kde je dlhý čas do zvuku, alebo rozumej ozvena, tak tá zrozumiteľnosť reči, alebo to hovorené slovo sa v takých podmienkach veľmi rozplývajú a keď ten učiteľ rozpráva a rozpráva, ja to poviem takto, že ako keby každým jedným slovom do priestoru vypustil pár pingpongových loptičiek.
1: No, áno.
2: A tie pingpongové loptičky budú skákať dovtedy, kým samovolne nespadnú.
1: Áno.
2: Takisto funguje aj...
1: A odráža sa.
2: A odráža samozrejme. Áno. Od steny, od stropu. A v takýchto podmienkach pri bežných optimálnej teplote a vlhkosti sa šíri hluk približne 340 metrov za sekundu. Takže to každé slovo, ktoré učiteľ vypustí, alebo pani učiteľka povie, tak ono sa odráža od tých tvrdých ploch.
1: No jasné.
2: A tá zrozumiteľnosť reči výrazne, ale výrazne klesá. Ten učiteľ musí rozprávať hlasnejšie. A ten žiak v tej poslednej lavici má také zdvojený odraz, lebo nejaká informácia ide spredu a ten zvuk sa odráža ešte aj zo zadnej strany, zo zadnej steny. Tak ten, vždy sa hovorí, že v tých zadných laviciach sedia tí neposlušní, zlí žiaci.
1: A pritom oni len zle počujú, čo?
2: Áno, som presvedčený o tom a poviem to takto, že keď by výsledky alebo štúdie to dokazujú, že ak sa ten priestor vyrieši a pozerá sa aj na tú kvalitu vnútorného prostredia z pohľadu hluku, zrozumiteľnosti reči, tak tí žiaci sú dlhšie pozornejší, menej unavení a dosahujú lepšie výsledky.
1: Tak toto chceme dosiahnuť a otázka je, že je to komplikované dosiahnuť to, pokiaľ už teda, no však školy stoja, no až tak veľa škôl sa nestavia, školy stoja a teraz, že je to komplikované zmeniť toto prostredie, ktoré nie je až tak prospešné, hej, tomu napredovaniu a teda akustika tam nie je vyriešená, je to komplikované zmeniť to na prostredie, ktoré je iné? Kde sa to neodráža toľko tie zvukové vlny, ktoré si prirovnal teda k ping-pongovým loptičkám?
2: Každý jeden priestor sa dá vyriešiť a poviem to, že je jedno, či už je zrealizovaný, alebo ešte je len na papieri. Ak je na papieri a začne sa to riešiť, je to najideálnejší scenár, lebo sa s tým počíta od začiatku, máme tam najviac možných riešení a takisto sa s tým počíta, čo sa týka peňazí. Ak ten priestor už mám, ako hovoríš, nové školy sa nám veľa nestávajú. Z druhej strany, asi najviac projektov školských máme rekonštrukcie alebo dodatočné riešenia. Školské jedálne, telocvične, chodby, triedy. Dá sa to, každý jeden priestor sa dá vyriešiť a nie je to vôbec zložité. Len treba ten priestor a si uvedomiť, akí ľudia to využívajú, daný priestor, aká činnosť.
1: Áno.
2: A aký je ten veľký priestor. A na základe toho zvoliť riešenie. Takže dá sa to úplne bez problémov, len veľakrát sa stretávam s tým, že sa to rieši svojpomocne a pýtam sa
1: a ja viem
2: internetu.
1: Prečo. Ja viem prečo. Počo? Lebo ľudia si povedia, že ale to vyrieši toto mi hovoril s nami, že to je hrozne drahé. Je to drahé vyriešiť takúto akustiku?
2: Nie je to vôbec drahé, hovorím to s čistým svedomím, lebo keď sa pozrieme na to, že tú triedu využívam, alebo keď ju zrekonštruujem, tak ju budem využívať 10, 15, 20 rokov. Koľko žiakov prejde tou triedou, koľko žiakov sa bude učiť v tej triede, takže keď si pozriem tú návratnosť tých tej investície, tak som presvedčený o tom, že stojí za to a vytvoríte kvalitné podmienky pre tých žiakov, pre tých učiteľov, a že stojí to tá prvotná investícia.
1: Úplne rozumiem. No, nie len školské triedy budeme dnes rozoberať, ale teda je veľa iných priestorov, do ktorých chodívame často a tá akustika tam nie je vyriešená. Napríklad také open office, na ktorý sa teraz jeden taký pozeráme, obidvaja, tak pozrieme sa aj na to, pozrieme sa do nemocníc, pozrieme sa napríklad do našich bytov a domovov, že či aj tam si vieme nejakým spôsobom pomôcť, alebo nie. A hlavne sa pozrieme na to, že čo to hlučné prostredie môže robiť s našim takým vnútorným rozpoložením, lebo či chceme alebo nechceme aj na toto má všetko vplyv, tak ostaňte určite s nami. Hlukožrút Peťo Petraško je mojím dnešným hosťom, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
0: Rádio Viva Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Repríza Rádia Viva. Rádio Viva.
1: Mojím dnešným hostom je Peťo Petraško a je označovaný aj za človeka, ktorý vraj tvorí ticho. Ale toto by sme mali teraz asi trošku, Peťo, dovysvetliť a dovysvetľovať, lebo ako ja trošku som sa už páral v tejto problematike, hej, lebo ten zvuk ako taký ma zaujíma a ja viem, že to ticho zase nám ľuďom až tak veľmi neprospieva. To hovorím o tom takom, že absolútnom tichu.
2: Absolútne, čo je absolútne ticho?
1: No, také, že ktoré tak ľahko asi nie je ani dosiahnuteľné.
2: Vieš, ja som sa minulý nad tým takto zamyslel, že a dostal som k tomu, že ľudia v dnešnej dobe už ani nechcú byť v tichu, lebo v tom tichu zrazu sa stretneš sám so sebou, so svojimi myšlienkami. Práve preto idem variť, pustím si televízor, som v aute, pustím si rádio a idem behať, tak si dám sluchadlá do uší. Že my sme sa naučili, alebo fungujeme v extrémnom hluku a permanentnom hluku dennodenne, odkedy sa ráno zobudíme, až kým večer ideme spať a ešte aj pred tým spánkom si pustíme biely, rúžový, červený šum. Čo je veľmi veľká chyba podľa mňa, lebo tie naše uši, alebo ten neustály hluk, ktorý máme, či už z dopravy v kancelárii, notifikácie, rozhovory, ovplyvňujú naše telo. A to ticho je pre nás viac ako potrebné a mali by sme ho vyhľadávať, mali by sme si ho vytvárať, aby sme tomu nášmu telu pomohli sa upokojiť, aby sme nemali také vysoké stresové hladiny, adrenalín, kortizol, veľký prietok krvi. Takže to ticho je... Absolútne ticho neexistuje. Pri bežných podmienkach 0 decibelov nedostaneme, to je nereálne, na to sú anechoické komory.
1: A... To je tá komora, v ktorej vraj človek počuje aj tlkot svojho vlastného srdca?
2: Áno, prietok krvi.
1: To je až strašidelné.
2: Existuje najtišia miestnosť v Amerike, v jednej firme a tam, čo viem, a tak tam nevydržal nikto dlhšie ako jednu hodinu. Jednoducho musel odísť.
1: Výzva prijatá. Kto nám to vybaví, že by sme to išli vyskúšať, vieš? Ty z toho akože profi hľadiska a ja ako taký like, vieš, že idem pokoriť rekord.
2: Ja som bol v takej miestnosti, ale v Prahe.
1: A
2: boli sme tam taký workshop pre študentov, boli z celého sveta, tak sme vybehli aj do takejto komory. Úprimne, niektorí študenti po chvíli odišli.
1: Fakt?
2: To bolo nepríjemné.
1: No dobre.
2: To bolo úplne... Keď vôjdeš do tej miestnosti, tak sa cítiš, ako keby si prišiel buď hlboko pod vodu, alebo do nejakého vákua. Taký úplne útom. Tam nemáš ani podlahu, tam sú také veľké ihlany.
1: Áno.
2: Aj na podlahe. Respektíve tá miestnosť je miestnosť, alebo budova v budove. Miestnosť v miestnosti. Áno. Tam není ani podlaha, jasne. Tam je taká sieť natiahnutá a tam je, že úplne, ale že úplne ticho.
1: A to je v Prahe?
2: Áno.
1: No vidíš, tak nemusíme ísť do Ameriky, no na budúce, keď budem v Prahe, tak toto budem už chcieť ísť vyskúšať, pretože toto ma neskutočne láka. No ale, vieš, ja keď poviem, že tak som tam sedel v tichu a bolo mi dobré, ale ja si uvedomujem, že to ticho pre mňa znamená, že počúvam štebot vtákov, susedové slepice, ako kotko dákajú, hej, počúvam šum vetra a šum lístia, stromov a takto. A toto je pre mňa to ticho, ktoré si, akože ja vážim a viem, že to nie je ticho, ale poviem, že to je ticho. A teraz ty tvrdíš, že si človek, ktorý tvorí ticho.
2: To sú vonkajšie podmienky, na čo... je naše ucho prispôsobené.
1: Áno.
2: Evolúciou, vývinom. V súčasnosti trávime 90% nášho času v interiéri, vo vnútri, a tie interiéry nie sú prispôsobené nášmu uchu. Takže vytváram to ticho, ktoré je nám prirodzené vo vonkajšom prostredí a prenášam ho do podmienok našich interiérov.
1: Už
2: presne
1: rozumiem.
2: Tak, keď hovoríš, že ticho, nie je to ticho v úvodzovkách, čo sa týka decibelov, ale hýbeme sa okolo 30 decibelov. To je pre nás ticho, keď si v tichej miestnosti, si v prírode, tam sa hýbeme okolo 30 decibelov a to je to, čo je nám prirodzené.
1: Nápadá mi teraz ešte v súvislosti s tým, ako sme hovorili o tej komore a tak, že je to veľmi zvláštny pocit, keď je ticho. Mám teraz však slúchadlá, ktoré majú ten noise cancelling. tak sa to volá. To je to potlačanie vonkajšieho hluku alebo ruchu okolia. No však viete určite, o čom hovorím. No človeče, ja to nemôžem mať zapnuté. Ako, ja naozaj, ako, pokiaľ som niekde, že v nejakom prostredí, kde sa dejú veci, to ani za svet nemôžem mať zapnuté, lebo normálne sa cítim až nesvoj.
2: Ja nie som veľmi zastancom týchto úplne, že odizolovania hluku okolo, lebo ty ako keby si prestal vnímať, čo sa deje
1: presne,
2: okolo seba.
1: Presne.
2: Zase je rozdiel. Som v kancelárii, v otvorenej kancelárii a potrebujem sa sústrediť. Veľmi dobre vieš, potrebuješ niečo urobiť, potrebuješ sa niečo koncentrovať, tak si nájdeš to svoje ticho, zatvoríš si tú kanceláriu alebo zbehneš do tej zasadačky. Nemáš možnosť, si v open office, tak si dáš tie noise canceling sluchadla. Ale ja som tým, že s tým pracujem, ja si všímam veľakrát veci, ktoré 98% ľudí si ani v živote nevšimne. A ja si to všímam veľmi, že mladí ľudia, keď idem do školy, do škôlky, tak majú tie sluchadla na ušiach, veľakrát aj tie noise canceling, a ja to vidím, že zrazu ide oproti mne a na 4 sekundy stojím pred ním a on vtedy zdvihne hlavu, že aha, že vôbec nevníma svet okolo seba. Je fajn to, alebo v úvodzovkách, že OK, keď je to na školskom dvore, ale keď je to na prechode prechodcov.
1: No bezpečnosť.
2: Ty nevnímaš ten svet okolo seba.
1: Tak.
2: Že sluchadla noise cancelling fajn, ale v určitých podmienkach, vo vonkajšom prostredí, verejnosť, cesta určite nie.
1: No lebo to ja si hneď predstavujem, keď sme spomenuli napríklad ten open office, že tu sedím, hej, a teraz niekto nás príde napríklad vykradnúť, prepadnúť a ja budem mať noise cancelling a ja akože budem ignorovať, hej, pri tom tam prepadnutie okolo mňa sa deje. No takže takéto scenáre si ja tvorím v hlave. Poďme teraz trošku na vážno. A chcem sa ťa opýtať, Peťo, lebo ty pekne rozprávaš o tom hluku, ale nie čisto aj z toho fyzikálneho hľadiska a o tom, že OK, však tie naše uši potrebujú trošku oddych a tak ďalej, ale aj tá naša duša, psychické zdravie a vnútro a tak ďalej. A aké problémy nám môže ten hluk, tá nevyriešená akustika spôsobovať? Hej, pokiaľ riešime tú akustiku teda v školách, v nemocniciach a tak ďalej, že je tá vnútorná pohoda nejako prepojená s tou zlou akustikou?
2: Môžem ti odpovedať otázkou na otázku?
1: Jasné.
2: Keď prídeš do lesa, do prírody, cítiš sa lepšie ako v interiéri?
1: Ja veľmi dobre.
2: Presne tak. A to je o tom, že...
1: No ale poznám veľa ľudí, ktorí hovoria, že les nie, radšej nákupné centrum. Takže toto je zase taká ako možno individuálna záležitosť.
2: Určite individuálna. Som presvedčený, že to väčšie percento sa bude cítiť v prírode oveľa lepšie.
1: Asi, hej.
2: Takže ak my tie podmienky prenesieme do interiéru, tak to bude mať veľmi pozitívny vplyv na ľudí a takisto aj na to duševné zdravie. Veľmi dobre vieme, že hluk je stresor, v hluku sa zvýši ten adrenalín, kortizol, sme viac podráždenejší, nervóznejší, unavenejší. Takže keď my sme 8 hodín v kancelárii alebo v triede, v školskej a v takomto permanentnom hluku a my prídeme domov, tak nám sa už nechce ísť medzi tých ľudí, alebo chcem mať pokoj, chcem mať ticho, tak aj ten spoločenský život, alebo tá socializácia ide bokom a dosť to vplýva napríklad na seniorov. Tým, že naše uši sa zhoršujú, respektíve náš sluch sa vekom zhoršuje, prestávame počuť na vysokých frekvenciách, spoluhlasky napríklad, tak tá komunikácia pre toho seniora veľakrát takomto priestore, kde je veľká ozvena, zlá zrozumiteľnosť reči, predstavuje rýchlu únavu. Že ten človek sa musí o to viac namáhať, aby povedal a aby hlavne počul. Lebo prestávame počuť na vysokých frekvenciách a to, čo veľa seniorov počuje, je A, E, I, O, U a tie vyššie frekvencie nepočujú. To znamená, nesocializujú sa, nechcú chodiť do spoločnosti, a keď sú spoločnosti, tak po krátkej chvíli odchádzajú. To má veľmi veľký vplyv na tú našu psychiku, že nechcem ísť tam, lebo nie je mi tam príjemné. Nechcem ísť tam, lebo mi je nepríjemné sa stále pýtať, že prosím.
1: Jasné.
2: Tak radšej sú sami na izbe, alebo sa izolujú, opúšťajú sa, klesá ich nejaké mentálne zdravie, duševné zdravie a ovplyvňuje to celkové ich zdravie.
1: Uh-huh. To môžeme spomenúť potom aj ďalšiu vec, ktorú si spomenul, a to je napríklad, že taká akustika v reštaurácii, a to sa celkom krásne prepája, ako, tak o tom si povieme o malú chvíľu, takže toto je tá vec, pri ktorej sa teraz na chvíľočku rozlúčime, rozprávame sa s Peťom Petraškom Hlukožrutom a ideme si niečo dobre zahrať, nech trošku tie naše sluchovody dostanú zabrať. Adonis je tu pripravený, Neocommon Measure, tak si to vychutnajte od nás Rádia Viva.
0: Rádio Viva Lounge s Tomášom Juríčekom.

0: repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
1: Oslavujeme čoskoro s mojou ženou výročie, Sobaša, a sme si povedali, lebo sa nám podarilo vybaviť babysitting, že pôjdeme do reštaurácie a ja sa akože úprimne hovorím, teším sa, ako si oddychneme od detí, a to teraz úplne v dobrom myslím, lebo tie deti sú naozaj hlučné. Máme dve malé deti a Peťo Petraško hlúkožrúd, ten nám už povedal, že aj zvuk, ktorý on nemá rád, je krik detí, takže ja si tam idem oddychnúť a dúfam, že si oddychne aj žena, že zažijeme ako pekné chvíle v tej reštike. A ty si mi povedal, že aj tie reštaurácie nie sú možno tak spravené, ako by mohli byť, aby nám to jedlo chutilo viac. Má tá akustika vplyv na chuť jedla, Peťo?
2: Má, dokonca hluk ovplyvňuje to, ako cítime chuť jedla. V hlučnom prostredí máme potrebu si jedlo viac dosoliť a dosladiť, lebo necítime 100% chuť jedla.
1: To mi teraz pripomína také, že keď parkuje niekto, tak si dá tišie rádio, aby sa mohol sústrediť na to parkovanie.
2: Áno.
1: Ale ono to súvisí je vlastne, to, že je to nejak je prepojené. To,
2: že ticho nevidím, ale to je presne v mojom aute alebo v tých novších autách, keď dáš spiatočku, ano, tak sa ti stíši. Automaticky stíši rádio. A to je presne to.
1: A je to ono, no.
2: Lebo sa potrebuješ viac sústrediť. Aj. Ale keď sa vrátim k tej reštaurácii, tak keď sme robili výskum, ale respektíve kolega vo Francúzsku, tak tie čísla ukazovali fakt, že jasne, že ľudia sa menej vracali, boli ochotní a schopní sa postaviť a odísť z reštaurácie.
1: Pokiaľ tam bola zlá akustika, hej?
2: Keď tam bol hluk.
1: Hluk.
2: To takto, že hluk, aby tam ne... Nie veľmi rád používam slovo akustika, lebo keď hovorím, že akustika, ľudia môžu mať takú predstavu, že riešime nejaké nahrávacie štúdie a takto na takom vyššom leveli. Ale hluk je to, čo je dennodenne okolo nás, alebo tá kvalita vnútorného prostredia. Ja to poviem z osobnej skúsenosti, ja mám veľmi rád kávu a mám veľmi rád tie také kaviarne, tu čo máme, rôzne nové sa otvárajú, ale... Veľmi som rád, že už sa dá sedieť na terase. Lebo ten priznaný betón, tvrdá podlaha, nerezový pult, tvrdé stoličky, kávovar do toho, vrava ľudí, tie úrovne hluku, ja si to sem tam meriam na hodinkách a tam sa niekedy hýbeme 75-80 decibelov, čo je, ja som to porovnával s električkou, čo išla okolo mňa, a tie úrovne hluku boli rovnaké.
1: No dobre, ale ty hovoríš, že dobre, sú tam tvrdé povrchy, no ale tak teraz si človek povie, taký majiteľ kaviarne, no dobre, ale vieš, Peťo, tie koberce už vyšli z módy, hej, alebo nemôžeme mať všade závesy, že čo môže človek urobiť preto, napríklad v takej kaviarni, ktorá chce mať ten betónový, surový, industriálny štýl a vibe, hej, ako sa dnes hovorí, ale chce mať ten hluk trošku poriešený tam.
2: Potrebujem v priestore použiť vyvážené množstvo materiálu. Nemôžem do toho priestoru dať len ten tvrdý, surový materiál, ale potrebujem tam dať aj niečo, čo mi ten hluk pohltí. Ja chápem, že v tej kaviarni nebude koberec, ale aj ten koberec má svoje limity a takisto aj ten záves má svoje limity, pohltivé alebo akustické. Ja do toho priestoru potrebujem, ak chcem mať tam ten priznaný betón, tak tam na druhú stranu potrebujem dať nejaký materiál, čo má najlepšie schopnosti pohltiť materiál.
1: Pohlcovať
2: ten hluk.
1: Alebo hluk.
2: Hluk, hej. Takže ja môžem mať ten priznaný betón, môžem si tam zvoliť nejaké podvesené solitérne prvky, môžem urobiť akustický alebo 100% pohltivý materiál v dizajne betónu.
1: Rozumiem.
2: Kedy si človek myslí, že je to betón, ale nie je to betón, ale je to minerálne vlákno s nástrekom v dizajne betónu.
1: A teraz sa opýtam. Toto je akože, že je to normálne, je to bežné, že dá sa toto, lebo toto mnohí ľudia teda nevedia, že či sa to dá, že je to úplne normálne, hej, že toto je to, čo ty robíš, hej?
2: Áno.
1: A OK, dobre, čiže...
2: Dá sa, prepáč, že ti do toho skočím a čím, keď sme začínali na Slovensku, tak to bolo škola, nemocnica, kancelárie, nemocnica, kancelárie. Posledný rok, dva, kaviareň, reštaurácia, fitness centra, kultúrne domy, miesta, kde je veľká koncentrácia ľudí, mm-hmm, a ten investor si uvedomuje, mm-hmm, že keď ja tie podmienky tomu tým ľuďom dám, mm-hmm, že niekedy nestačí mať dobré jedlo, mm-hmm, niekedy nestačí mať dobrá káva, ale niečo navyše od konkurencie, mm-hmm, tak ten človek sa mi tu vráti, mm-hmm, strávi tu dlhší čas, mm-hmm, dá si nejaký dezert ešte, mm-hmm, a na konci dňa minie viac peňazí.
1: Jasné, úplne rozumiem. Ty si ma opravil, keď som povedal, že dáme tam niečo oproti, čo pohltí zvuk, a ty, že hluk. To znamená, že dáme tam materiál, ktorý je špeciálne navrhnutý tak, že pohlcuje iba určité frekvencie? Dobre tomu rozumiem. Teraz budem ja rozumieť a niektorí ľudia, jasne, ktorí vedia, o čom hovoríme, alebo to je úplne jedno.
2: Nie, len možno som už tak trošku
1: deformovaný, hej, profesionálne, určite áno, lebo keď si prišiel sem, tak si začal hneď tlieskať, takže
2: zvuk je to, čo mi je príjemné, ano, a hluk je to, čo mi vadí.
1: Jasné, rozumiem.
2: Takže ja nepotrebujem, lebo ja nechcem vyriešiť ten zvuk, mm-hmm, ja chcem, mm-hmm, vyriešiť ten hluk.
1: Jasné.
2: Lebo pre niekoho aj drum and bass alebo, mm-hmm, techno je zvuk.
1: Áno, pre mňa áno.
2: Ja som druhá strana. Okay. Pre niekoho je to hluk. Takisto pre niekoho kolegová klávesnica je, mm-hmm, menej rušivá, mm-hmm, pre niekoho je viac rušivá.
1: Jasné.
2: Ale každopádne ja riešim, alebo my chceme riešiť ten hluk, mm-hmm, ten nepríjemný, čo ľuďom vadí, čo ich ovplyvňuje, mm-hmm, negatívne, mm-hmm, čo ich vyháňa z toho priestoru preč.
1: No a teraz dôležitá otázka. Ja neviem, že či som sa ťa už opýtal, že veteri alebo mimo, ale nebude vadiť vôbec, keď si to zopakujeme, že ľudia často, a teda ja som bol ešte taký, že no dobre, ale keď sa robí tá akustika, tak potom to nevyzerá až tak dobre, hej? Čiže my sme už naozaj v tom štádiu, kedy tie veci vieme spraviť tak, že aj to vyzerá dobre. Dobre hovorím, lebo vieš, bavili sme sa o triedách, bavili sme sa o reštauráciách, kaviárniach, ktoré si dávajú veľký pozor na to, aby ten dizajn bol proste tip-top, hej? Aby sa tam ľudia dobre cítili ohľadom toho vizuálu. Takže vieme to už všetko spraviť dnes tak, aby to bolo vizuálne OK, aby sme sa necítili ako v miestnosti, ktorá je obalená molitánom.
2: Áno, už sme sa posunuli. Dve veci. Vieme to urobiť tak, že je to nádherný priestor, dizajnovo, farebne, tvárovo, ano, akokoľvek. A vieme to robiť aj tak, že ten užívateľ ani nevie o tom, že tam je ten hluk,
1: jasné,
2: tá priestorová akustika riešená.
1: To je dôležité.
2: Tam sa nemusíme bať o tom, že tam budeme mať tie vajíčkové obaly na stene a na strope.
1: Aj tak sme kedysi fungovali. Povedz mi teraz, že čo bolo pre teba možno takou najväčšou výzvou, alebo čo je najkomplikovanejšie opraviť, hej, zvukovo? Že keď už tam nie je ten zvuk, nie je na tú akustiku myslené z počiatku, že aby bola OK, hej, alebo aby tam nebol príliš ten hluk, aby tam neboli príliš veľké tie ozveny, že pri ktorej prerábke si sa najviac zapotil, alebo ti to dáva najviac zabrať?
2: Možno pri takých realizáciách, kde to bolo myslené dobre, neurobilo sa to dobre, a ten klient si to uvedomuje, ale už nie sú na to peniaze. Tí ľudia sú rozložení už v tej kancelárii, už nemám priestor ich dať niekde. Sú tam rozložené sprinklery, EPS-ky a svetla, a už hľadám nejaké dodatočné riešenia. To je drahé, to je nepekné.
1: Stretávaš sa často s takýmto niečím?
2: Pravidelne. Je to presne ten taký predsudok, že veď v podstate, čo veď tam dám niečo, akustické v úvodzovkách, veď to vyrieším aj sám, ja nebudem potrebovať nejakú konzultáciu, nebudem potrebovať to vyriešiť. A to je ten taký najväčší problém, že ja keď idem k lekárovi, tak sa neliečím sám, ale idem k lekárovi a on mi povie, že kde môže byť ten problém, urobí sa rentgen a nájdeme ten presný problém. A to isté sa dá urobiť aj s priestorom. Nerieši to individuálne sám, lebo na trhu je strašne veľa kvalitného materiálu, ale aj a dvakrát toľko nekvalitného materiálu, ktorý vyzerá ľúbivo na fotke, ale čo sa týka riešenia akustiky, hluku, nemá nič spoločné.
1: A druhá vec ešte, ktorú treba povedať, že aj keď budete mať ten najkvalitnejší materiál a aj ho budete mať použitý, tak asi bez toho, aby to človek vedel odmerať, aby to vedel použiť, že kam má ísť ten materiál, lebo je rozdiel, či dáme ten absorber tam, či dáme ten difúzer tam a tak ďalej, tak vlastne dosiahneme, alebo nedosiahneme to, čo chceme dosiahnuť. Len si môžeme ublížiť a minúť peniaze zbytočne.
2: Úplne presne si to povedal, že môžem ja mať najlepší materiál na trhu, aký existuje, ale ak ja ho nesprávne použijem do priestoru, nesprávne zvolím technické riešenie, tak viem aj s tým kvalitným materiálom prísť o desiatky percent účinnosti len tým, že ho použijem, ho nalepím priamo na stenu. Jo. Napríklad.
1: Spomenul si tie vajíčkové obaly a ja som si istý, že vy ste videli nejaké tie skúšobné, že keď sme boli napríklad tínedžeri, tak takto sme riešili ten zvuk v priestore, v tých pivniciach, keď sme drtili do gitar, klávesov a bicích, aby nás teda odtiaľ hneď nevyhodili. Pozrieme sa na zaujímavé riešenia, pozrieme sa na nezmysly, pozrieme sa na mýty, ktoré so zvukom, hlukom súvisia, tak určite ešte ostaňte s nami. Mojím dnešným hosťom je Lukáš Rút, tak poďme si niečo dobre zahrať a o malú chvíľu sme späť.

0: Repríza Rádia Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Mojím dnešným hostom je Peťo Petraško alebo Hlukožrút, človek, ktorý ukazuje, čo ovplyvňuje naše zdravie, pohodu a sústredenie v závislosti od zvuku a hluku. Peťo, poďme sa pozrieť možno na tie najbežnejšie veci, ktoré riešime a vlastne, že čo by tam malo byť vyriešené. To je akože tak poraď, vieš, a teraz keď sa pozrieš tuto, ty po svojej pravici, tak vidíš nádherný open office. A tie open office to sú miesta, kde sa myslí na niečo také, ako je ten hluk a zvuk a akustika tej miestnosti a podobne?
2: Myslí a mohlo by sa myslieť viac.
1: Viac, hej?
2: Tiež poviem, že či je to zahraničná firma, kde to už je dané v nejakom design manuále, a je to viac než nutné.
1: Tam musia, hej?
2: Tam musia, lebo tá firma, ak je zahraničná, v zahraničí to je bežná vec.
1: Aha, okay.
2: Oni si veľmi dobre uvedomujú, aké podmienky zamestnancom dajú, zamestnanci taký výkon podajú.
1: No, okay.
2: Ak sú tí zamestnanci spokojnejší, výkonnejší, na konci dňa prinesú viac peňazí.
1: Jasné, však jednoduché ako facka.
2: Samozrejme.
1: Dobre, takže to je open office. Keď sa pozrieš na... A teraz normálne, že

0: stretávam sa s tým, že dajme tam kvety a veď ten hluk mi to vyrieši. No. A ja som sa ešte nestretol so žiadnymi dátami, ktoré by mi hovorili o tom, aký kvet, koľko kvetov takýchto musím tam dať, aby som dosiahol nejaké akustické výsledky.
1: Jasné.
0: Je fajn, každý jeden materiál, ktorý mám v priestore, a je jedno, či je tvrdý, meký, alebo neviem aký, má nejakú funkciu. Na každý jeden materiál ten hluk dopadne a buď sa odrazí, rozbije, alebo pohltí.
1: Jasné.
0: Takže ja do toho priestoru určite by som dal niečo, čo mi jednak pohltí hluk a z druhej strany vyrieši priestorový útlm. To znamená, aby keď tento kolega, ktorého si spomenul, píše...
1: Ešte má aj útlm.
0: Po ťažkom obede. Tak keď on začne telefonovať, tak aby ten jeho telefonát nerušil ľudí, ktorí sedia 10 metrov od neho.
1: Jasné.
0: Ale aby ten jeho telefonát prestal byť rušivý, ja neviem, po 3, po 4 metroch. Tak to by som určite doplnil do toho priestoru, lebo ten priestor je vysoký, má, ja neviem, 5 metrov môže mať.
1: No, aj viac možno.
0: Máme tam veľké sklenené plochy, máme tam tvrdé odrazivé plochy na strope, na stenách. Takže musím doplniť ten materiál, alebo doplniť tam ten materiál, taký materiál, ktorý mi ten vytváraný hluk, alebo tú vravu pohltí.
1: Jasné. Čo môže človek spraviť? Lebo však často nemyslíme na to ani v našich domácnostiach a niekedy je to katastrofa.
0: Áno.
1: Ako, teraz sa ťa ako možno ako kamoš, ktorého stretneš na čaji, že počuj Peťo, a čo môžem spraviť doma bez toho, aby som musel teraz do niečoho veľmi silno investovať a aby sa to u nás v byte, keď tie deti kričia, tak neozývalo.
0: Tak by som ti povedal, že predstav si byt v 90-tych rokoch a nový, moderný byt.
1: Áno.
0: Najväčší rozdiel, použitý materiál. Niekedy záves, gauč, celoplošný koberec, kvetinová stena celá. Každý jeden taký materiál má nejakú tú schopnosť. Moderné byty, koberec len lokálny, tvrdé odrazivé plochy, veľké sklenené okná, hladké steny. To sú materiály, ako sme na začiatku hovorili, že nemajú akúkoľvek schopnosť pohltiť.
1: Ten zvuk sa tam odráža.
0: Takže doplniť zase do priestoru. Jasne. Či už koberec s vyšším vlasom. Dať na stenu nejaký absorber. To nemusí byť vajíčkový obal. Fakt úplne vieme si dať do priestoru už aj materiál, ktorý je 100% pohltivý. Ktorý je napríklad potlačený nejakým pekným obrazom, ktorý sa nám páči, a máme dva v jednom. Vyriešili sme dizajn, vyriešili sme tú viacnásobnú ozvenu, ktorá nám vzniká medzi tými hladkými stenami. Takže pozerať na ten priestor tak, že ja keď chcem prísť domov, alebo po celom dni, ja chcem mať ten dom, byt taký, kde si oddychnem, kde načerpám novú silu, a keď ja tam mám veľký hluk, tak som v hlučnom prostredí, v práci a ešte aj doma.
1: A to vieme potom, ako dopadne. Hádka s manželkou, deti nám lezú na nervy, večera nám nechutí, lebo tam máme nie tak dobre zvuku porešený, ako to, o tom sme sa už rozprávali, a tak ďalej, a tak ďalej. Čo sú tie najväčšie mýty o tom zvuku, hluku, ktorými sa ľudia možno radia a ktoré možno aj robia, hej, že chcú niečo vyriešiť a spraviť. Si hovoril tie vajíčkové obaly a ty si mi povedal, že oni nefungujú, však, ale To fakt sme si ich lepili zbytočne na tie steny? V tých pivniciach?
0: Áno.
1: Díky.
0: Sice akustiku mi to nevyrieši, ale
1: už ma to neboli.
0: Aspoň dobre to horí.
1: No to áno.
0: Ale teraz tak nad tým rozmýšľam, že asi taký najväčší mýtus, s ktorým sa stretávam veľmi často, je, že veď mi ten hluk nevadí. Ja viem hluk vypínať. Ja ho ignorujem. V kancelárii. Mne to vôbec nevadí. Je to jeden z najväčších mýtusov, ktorý potvrdili aj rôzne štúdie, kde v kancelárii ľudia pracovali v hlučnej kancelárii, v tichej kancelárii. Obidva sa potom opýtali, že vadí vám hluk? Nie. Tak im zobrali moč a tí v hlučnej kancelárii mali oveľa vyššie percento adrenalínu v moči, lebo ten hluk, okej, ja si v hlave poviem, že to nevnímam, ale naše telo to vníma ako pocit nebezpečenstva.

0: Mm-hmm. To znamená adrenalín, kortizol, stres, a vyšší prietok krvi a dostávame sa do toho štádia, že naše telo začína bojovať. Mm. Buď utečie, a keď nemôže utiecť, čo veľakrát nemôže utiecť.
1: Tak ide do boja.
0: Tak ide do boja.
1: No. Peťo, je to téma, o ktorej by sme vedeli rozprávať ešte neuveriteľne dlho a mám taký pocit, že sa nepočujeme posledný krát, lebo je to zaujímavá debata, ktorej sa oplatí venovať sa, pretože tak ako sme počuli, ty si to na začiatku povedal, že riešime hento tamto, riešime dizajny, riešime neviem čo, ale na ten hluk a na ten zvuk v tom priestore nejaká šleme a pritom vieme, že má obrovský vplyv na nás. Peťo Petráško bol mojím dnešným hosťom, alebo Hlukožrút. Sledujte jeho videá na sociálnych sieťach, pretože sú to zaujímavé a múdre veci, vďaka ktorým sa máte možnosť veľa sa toho naučiť. Peťo, všetko dobré ti želám. Ahoj.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň prajem.

0: Naďalej počúvate rannú show Rádia Viva a my sme si povedali, že Momo prišiel o niečo skôr. Náš dnešný host je presne on. Ahoj, Momo.
1: Ahoj, čau, čau, dobrý
0: ráno. Ahoj, Bratislava.
1: Ahoj.
0: Tak pozrel na mňa trošičku, že toto je asi to najväčšie klišé, aké kedy kto mohol o tebe povedať.
1: Nie, iba som nevedel, že čo na to povedať.
0: Chápem, dobre, rozumiem, že akože je ťažká téma. Dobrá bola cesta sem k nám?
1: Cesta dobrá, áno, cez zápchy, hodinu v pohode.
0: Ej?
1: No jasné.
0: Odkiaľ ideš? Z druhej strany
1: Bratislava, nie? Zo Senca.
0: Aha, no tak dobre, to si viem predstaviť. Ja som bol Ivanka pri Dunaji celé detstvo, takže úplne rozumiem. Ale našiel si parkovanie, si tu s predstihom. Tak som povedal, že dáme ten rozhovor s predstihom tiež. Veľké veci sa dejú v tvojom živote. Aktuálne. A to veľký obred. Ja keď som počúval novú skladbu, respektíve nové skladby z toho nového albumu, o ktorom sa budeme dnes rozprávať, povedal som si, že kokos, toto je Momo. Toto je ten chlapík, ktorého som ja počúval normálne, že keď rodičia nepočúvali, iba tak a bol
1: zakázaný.
0: Taký
1: pocit,
0: presne tak, zakázaný chlapec, že také vzrušenie na chlpoch, keď som akože počúval Moma niekde, ne, pod paplonom. A nebolo to nič perverzné.
1: A teraz môžu si to pustiť aj s babkou.
0: No, vlastne. Momo prišiel sem k nám do štúdia, že tu máš jeden album, inak skúsime možno od neho spraviť súťaž potom v priebehu dnešného dňa, ale že teda tento pustí babke. Takže, okay, dobrý, dobrý. Takže takýto posun v tvojej kariére.
1: Áno, presne, áno. Tak ja to berem akože s nadhľadom, lebo tá téma je aj pre babky priateľná, ale ja som sa snažil spracovať to tak, aby to bolo pre moju vekovú kategóriu minimálne a pre mladších priateľné, aby to nebolo proste zastarané.
0: Veková kategória? Ty už si hovoríš, že si väčšia veková kategória? 38 rokov, nie? Správne.
1: Áno, áno.
0: Dobre,
1: áno.
0: Som si našiel na Wikipedii, hej, takže sa nie, tak to zase nie sme tak ďaleko od seba, 8 rokov iba. No. Tak ty už si akože iná veková kategória.
1: To ja som nepovedal iná, ale že moja. Aha. Vieš, že moja a aj mladší. Tak snažil som sa to spracovať ako keby takým spôsobom, aby to hudobne dávalo zmysel pre mňa a pre všetkých, čo počúvajú aj modernú hudbu, aby to proste nebolo iba pre babky. No.
0: Tak toto je podľa mňa, že claim rozhovoru, že nebude to len pre babky a viac o tom, čo vlastne nebude len pre babky, dnes s Momom už o malú chvíľu. Ostávajte s nami.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Román, vitaj, vitaj, Romčo.
2: Ahoj, čau.
1: Zas som ťa chcel trošku prekvapiť tým privítaním. No, Momo je spolu s nami, ale vlastne menom teda Roman Grigeli. Grigeli, presne tak. No tak toto je niečo, čo už viacerí vieme, ale hovorím to aj preto, lebo my sa ideme dnes rozprávať predovšetkým o novej tvojej skladbe, respektive albume Milovaný sa volá. A to je obrat o 180 stupňov, modelky hovoria 365. Pointa ale toho celého je, že rozmýšľal si niekedy nad tým, že by to nebolo už Momo, že by to bolo nejaký iný projekt pod iným menom?
2: Ne, vôbec, absolútne, však stále som to ja a stále je to moje umelecké meno, stále je to moja hudba, takže stále je to Momo, ale ja si myslím, že ten obrat není úplne taký, ako sa zdá na prvý pohľad, lebo stále je to moja autentická výpoveď, ako vždy, stále je tam môj rukopis, moje texty, moja robota, hudobná, jedine, čo je iné, je obsah, ako keby textársky, ktorý v tomto albume je zameraný na niečo iné, ako som rozoberal doteraz. Ale to neznamená, že to v mojom živote nebolo dovtedy, iba som to nezrkadlil v tej hudbe, čiže som urobil projekt o konkrétnej veci a o viere a o Bohu.
1: A toto sa ešte, k tomu sa ešte dostaneme trošku neskôr, že kde nastal ten zvrat, ale keď si hovoril o tom, že texty a obsahy, a ty sa nadýchol teraz, že čo?
2: Že potrebujem kyslík.
1: Ja aj dobre. Typická ľudská, rozumiem. Keď sa pozriem na tie tvoje texty a teda možno témy, tak ja len teraz zabrnem do tvojho YouTube. Najsledovanejší klip ever pred 4 rokmi, Momo Mike Spirit Sny. Na to, ako spomínaš. To je taká, to nie je tvrdačina úplne.
2: Nie, podľa mňa vôbec.
1: Už to bol taký začiatok toho prerodu, trošku?
2: Nemám to rád takto nazývať, lebo podľa mňa to je nejaká cesta človeka, že životom sa nejako formuje, že to není len tak zrazu všetko. A aj v mojom živote to bolo akože súčasť toho, o čom sa rozprávame už roky. Len hovorím, že až keď som s tým bol zžitý na 100%, až som vedel, ako o tom hovoriť, tak až potom som urobil o tom album, aby som predtým ako nejaký hľadač o tom nepísal. Nedalo by to nikomu nič, tak som to urobil až keď som mal vo všetkom jasno, tak som urobil taký album s takýmto obsahom.
1: Ono, keď sa povie rap, tak autenticita sa väčšinou hovorí ako hneď ďalšie slovo. Autenticita, ale sa tiež môže tak trošku, že zamieňať taký buzzword v dnešnej dobe, že nie je všetko, čo musí byť povedané bez rozmyslu, hneď autentické, hej? To znamená, že ty si musel najprv trošku porozmýšľať a trošku nadobudnúť, ale nevieme teda pomenovať nejaký, že spúšťač, alebo je to proste iba, že vek, životné okolnosti, dcéra, alebo čo to bude?
2: No, toto je taká existenciálna téma, čiže to akože odpovedať, že za 10 sekúnd, aby som vystihol pointu, sa asi nedá, ale je to asi proste, ja neviem, no, taký nejaký údel človeka, aby pochopil, že na čo tu je.
1: Tak poďme ďalej. Druhý najsledovanejší videoklip na tvojom YouTube. Vymením jedno písmenko, nech to je zverejniteľné. Jedem tvoje love.
2: Jeden krát.
1: Z češtiny.
2: Áno, a tak to je z roku 2013. Ešte?
1: No, ale stále akože dvojka, 7,1 milióna. No? Čo inak hovoríš na toto číslo? Lebo to nie je úplne normálne. Ty
2: nič
1: si taký stojík.
2: Čo to znamená? Že čo som?
1: Neriešiš proste iba, takže všetko ide okolo teba.
2: Áno, veď jasné, tak čo mám pozerať na to číslo od rana, ja neviem, vieš, že nevnímam to tak. Ja som vydal desiatky videoklipov, 17 projektov, albumov štúdiových, čiže ja to takto neberiem, že to sledujem všetko, iba proste tvorím celý život, vieš. Čiže nemám k tomu nejaký špeciálny vzťah za to, že tam ako keby naskakali nejaké čísla.
1: A k čomu máš teda vzťah? Myslím teraz toho hudobného, že na základe čoho si ty vyberáš, že ktoré sú tie tvoje, myslím z tých tvojich vlastných, tie tvoje obľúbené skladby.
2: No, väčšinou sú to nové, väčšinou. Vždycky to tak bolo, že vždycky to, čo sme spravili nové, tak som bol vždy nadšený z toho a potom ako keby staré skladby, že nemôžem počúvať. Lebo ja som ako keby pri tom, jak sa to skladá, jak sa to nahráva, jak sa proste robí mix, štúdiu, všetko a človek to počuje 10 000 krát, tak už potom to je opočúvané. Vieš, ak to je, keď sa prevarí nejaká skladba.
1: Áno, viem. My tu preváram skladby. Každodenne je to náš chlebíček.
2: Som čakal, že či to aj pochopíš.
1: Áno, díky moc. A však budem aj tvoju púšťať, tak aby sme ju potom neprevarili. Neboj sa to nič. Dobre, tak si dal teraz taký prirodzený mostík do toho, že môžeme ísť do toho nového albumu. Nový album vznikol kedy a koľko hlavne trval? To je moja otázka. Lebo toto je naozaj taký projekt, že samozrejme, ty to tak nenazveš, lebo ty si ten stojík, jak sme sa bavili, ale že toto môže byť také, že trošku životné dielo. Tým, že je úplne iné.
2: A... GPT by ti to možno povedal, keby si sa ho spýtal.
1: Veľkolepé životné dielo, interpreta ikonického charakteru. No tak povedz ano. Ty, povedz ty, že ako to vznikalo. No,
2: vznikalo to na jeseň minulý rok a chcel som tú tému už začať akože nejako spracovať do hudby. Začali sme robiť nejaký prvý track, vedeli sme, že chceme použiť zbory. Spojili sme sa vlastne so zborom zo Starého Mesta, s Kresťanským najprv a potom sme pokračovali v takom duchu, tak sme rozmýšľali, že každý track urobiť inak, ale ako keby aby hudobne korešpondoval s tým obsahom, takže sme na tom začali robiť na jeseň a dokončili sme ho teraz po februári asi.
1: No a ja keď hovorím o tom, že teda môže to byť životný projekt, tak vnímajte aj vy, drahí posluchači, dáme si teraz skladbu Ďakujem od teba, že vnímajte aj vy, ako to tam je nakombinované všetko od toho repu cez tie v podstate až také tie anielské kostolné chorály, lebo to je tiež kombinácia, ktorá sa nedieje, že už to boli reperi, ktorí išli von so symfonickým orchestrom napríklad, hej, ale je tebe známe, že by už niekto išiel normálne takúto, že kostolnú, gospelovú skladbu a rap?
2: No u nás nie. U nás nie, ja som akože s tým bojoval, keď som to chcel celé robiť, pretože som sa tu nemal vlastne čoho chytiť, nejaký vzor tu neexistuje. Ako to urobiť, vieš, že tu nebol nejaký predchodca toho, že to tu niekto robil. Vonku, v zahraničí sú interpreti, ktorí spájali ako keby tieto žánre, ale tie sú úplne s nejakou inou kultúrou prepojené, dajme tomu černošskou, alebo tak. U nás tá tradičná, beložská, slovenská väčšinou vychádza z takých piesni spola a tak, že není to tu ako, a tým to nechcem ako uraziť, ale že tá história toho tu hudobno-kultúrna není taká, aby si to prepojil, ale dá sa to, vidíš, no dá sa to. Ale robilo na tom viacej ľudí, nerobil som to iba ja. Boli sme viacerí štúdiu, dajme tomu na tejto skladbe, hlavne najviac melodické linky riešil Adis, toho musím spomenúť, aj takisto nahrával tie zbory, tie harmonie, to boli stovky stôp v nahrávacom štúdiu. To sa fakt nahrávalo hodiny, oni spievali fakt všetky rôzne polohy a tóniny a potom sa to vlastne celé mixovalo. Mareka Šurina musím spomenúť, ktorý vlastne to celé spracovával, tých stovky tých stôp. Takisto Houdiniho, ktorý to vlastne celé so mnou, no, ako keby ten aranžmán toho robil, pretože teraz to znie, akože pre mňa to znie, že super, ja som s tým strašne stotožený, ale aby to znelo takto, tak to nebolo, že podnahráme zbor, nahráme MOMA, a máme to. Proste to tak vôbec nebolo.
1: A ideálne všetko naraz ešte, ako sa robilo analogovo kedysi.
2: Ne, že vôbec. Fakt, že to bolo zložité a komplikované. To tak, ako keby zložiť, aby to bolo priateľné do uši, aby by to znelo dobre. A no, bola to ťažká robota, ale paradoxne na týchto trackoch z tohto albumu som robil asi najviac zo všetkých, ktoré sme kedy robili, boli najpracnejšie. Ale vôbec ma nezaťažovali, kdežto keď v predošlých, dajme tomu, albumoch niekedy aj úplne easy track, tak ma nudilo to robiť a vieš, že stalo sa to.
1: Fakt? Akože no, ako si že... robíš to pre druhý a teraz to robil pre seba, alebo nejaký iný kľúč v tom bol?
2: No, neviem. Toto asi neviem, takúto psychológiu seba v tom, ale že vieš, že do bežného rapového tracku proste prídeš do bytu, položíš nejaký text a je to proste. Vieš, že teraz niečo si napísal a je to. Už viac tam toho ako neurobiš. Akože v takom bežnom tracku nejakom, aj keď nechcem porovnávať, že každý to robí akože profesionálne inak. Ja som to možno robil, chápeš, jednoducho repersky. Takže toto bolo také, že ten projekt bol aj taký komplikovaný, tým bol zaujímavý, že jak to bude na konci teda znieť, lebo stále niečo trebalo spraviť, stále to nebolo hotové, vieš. Takže sme nevedeli, že na konci, jak to bude na konci znieť. Znie to dobre.
1: Znie to parádne. No tak si ďakujem. To uveď, prosím ťa. Ešte opýtam sa, než to uvedieš, Samo, ja mám takú výzvu pre vždy, pre interpretov, že nech si uvedú tú pesničku sami, ale že ty si robil aj MC-ho niekedy, toho takého improvizátora, freestylera?
2: MC Erik?
1: A Barbaru, či si robil toto? Nie, prosím, to ti neodpovedaj. Ani v jednej úrovni významu.
2: MC čo? MC akože čo?
1: Ako má taký ten, alebo freestyler taký skôr som myslel.
2: Ne, to som nikdy nerobil.
1: Beat nejaký aj, čiže nezaimprovizuješ si...
2: Ne, ja som úplný písalek, textár, vieš, okay. Slovíčka.
1: Čiže tak ako Eminem, 8 Mile proste v autobuse a píše si tam na papier s ceruskou.
2: Ale on bol freestyler, to sa nemôžeme porovnať, ale vždycky som bol iba písalek. No?
1: Okay. Tak nemáš napísané, ale uveď si teraz pesničku, ďakujem.
2: Takže pustíme si skladbu Ďakujem v spolupráci s Harmony Singers, to je vlastne kresťanský zbor z môjho nového albumu Milovaný.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Mojím dnešným hosťom, na my už to máme za sebou, našu rádiovú premiéru skladby Ďakujem. Ako sa ti to počúvalo?
2: Ešte nepočúval som to. Rozprával som sa s tebou.
1: Sa rozprávali, presne. A to nemusíš vyťahovať takéto veci zo zákulisia.
2: Ale buďme úprimní, hej.
1: Dajme si ešte takú krátku ukážku naspäť, pretože ak si náhodou nepočúval, že 7 minút nazad, tak sa to rozhodne oplatí dať si. Keď sme teda rozprávali o tom, ako si už stihol ma natrieť, tak som sa rozprával, hovoril som o tom, že aj keď nemáš úplne blízko k nejakej možno vyslovene kresťanskej tematike, aj tak máš proste z tej skladby, že zimom riavky. To je veľká vec podľa mňa, že naozaj oplatilo sa tej hodiny rôznych stovák, liniek, chorálov do toho investovať, pretože to je naozaj, že niečo, čo zachová dojem. Máš ty zatiaľ také odozvy od tvojich fanúšikov?
2: Áno, veľmi. Na tento track asi najviac od kresťanov, tak celkovo, ale na iné tracky ešte aj od takých mojich zarytých tých fanúšikov, ktorí ako keby nezutekali po tomto albume.
1: Ako kresťania z Egypta. Nie? Keď už tak trošičku.
2: Ako Egypťania.
1: No, ale je to úplne logické, hej, vo finále, že takýto obrat zo sebou prináša aj tie pozitívne nejaké nabaľovačky nových fans a nejaké tie strácačky starých. Tak keď sa pozrieš na to, nebudem sa teraz pýtať na tvoje čísla, lebo som si všimol z toho, čo si hovoril predtým, že ty máš čísla úplne volakde, ale pointa je, že ako to ty vnímaš, hej? Že tie odozvy, čoho je viac a čo vnímaš intenzívnejšie.
2: No, akože nemám úplne na haku čísla, som rád, keď niečo je počúvané, pozerané, tak to mi urobí radosť, to by som ako klamal, to nie je pravda, ale ne, že by som to na tom ako nejako zakladal teraz. Tak keby som videl, že mám, dajme tomu, 200 videní na 6 videoklipoch, tak asi by som to už nerobil. Ale nejdem ako keby na tom stávať to, že ako sa cítim, vieš, v tom, že robím hudbu. Ale čo si sa pýtal?
1: Pýtal som sa, že či vnímaš viac tie hlasy, ktoré chvália tento tvoj nový počin, alebo skôr tie...
2: Ty vnímam viacej.
1: Ty vnímaš viacej.
2: No, jasné. Pretože tie správy, ktoré mi chodia takéhoto typu, tak sú obsiahlejšie a prejavujú vďaku a radosť a také tie, ako keby, kde ma uražajú, tak tie sú také strohé. No, není moc čo povedať, iba primitívne uraziť, alebo čo. Takže tam, ako keby, sa ťa to nedotkne argumentačne, takže tomu nevenuješ ani toľko pozornosti.
1: Čiže si človek rácia proste, že
2: no rácia. Tak absolútne. Tak keď niekto primitívne ťa urazí, tak ako keby nestojí to na ničom, iba na jeho zlosti, tak není sa o čom bať si baviť.
1: No a ako vnímaš ty teda tento hejt na internete? Lebo viem, že ak máš dieťa, hej, tak ty si povieš sám za sebou, že není sa o čom baviť, ale tvoja dcerka inak, ktorá aj vystupovala s tebou, zrovna tú skladbu nemáme v systéme, ale vypočujte si ju na albume, tak podľa mňa to akože musí byť tiež súčasťou toho online sveta.
2: Tak ako keby na ňu není absolútne žiadny hejt, hej, to si asi nedovolia, lebo podľa mňa by ich tí moji fanúšikovia, ktorí ešte nezutekali.
1: Jak to pekne hovorí.
2: Náskval to hovorí tak, aby si sa toho chytil. Aby, podľa mňa by ľudia zožrali takých ľudí, ktorí by začali úplne ako keby bez nejakého podnetu uražať deti, ktoré spievajú. Chápeš, ak to nedáva zmysel. Takí sú, ale nedovolujú si to, podľa mňa. Že je to moc, že to cez čaru, vieš, ja som akože chlap, tak jemu môžu naložiť, ale keby 10-ročnému dieťaťu začnú nakladať na internete za nič, tak si myslím, že ten feedback by dostali späť, zase ľudia sa vedia aj ozvať niekedy spravodlivo. Takže jej sa to netýka vôbec, ona práve že z toho žne iba chválu všade, kde sa pohne, je slovenčinárka, ona je piatačka, tak je slovenčinárka, ide na motorke do Košíc sa pozrieť, ako bude vystupovať 28. budúci mesiac, v júni, vystupujem s ňou. Pri Košíciach volá sa to, že ty kokšo, je to taká obec, ktorú som nikdy ako keby predtým nepoznal. Vyšný Klátov sa to volá. Vyšný Klátov je festival Žijem. Presne tak, ktorý sa koná 27. 28. a 28. tam vystupujeme aj s Preuškou, s mojou dcerou. A jej slovenčinárka povedala, že ide na motorke tam.
1: Ja som prestal počúvať pri tom, že slovenčinárka motorka.
2: To mi je jasné, ale ja som musel tú súvislosť povedať ešte. No, takže ona sa teší všade, kde sa pohne. Na vratnici, na základnej škole púšťajú videoklip, keď príde, vieš, a tak. Takže sa tešia akože z jej talentu a že sa do toho zapojila. Takže skôr si myslím, že ona má iba radosť.
1: No dobré, a teraz poďme do teba a do toho tvojho opäť obratu. Ja sa okolo toho budem točiť, lebo akože ja mám rád také rozhovory, ktoré sú jemne trošku aj do hĺbky, hej, že čo tvoje psychologické prežívanie, lebo keď tu mám niektorých interpretov, ktorí prídu s niečím, čo naozaj, že ide do ich vnútra, odhalujú sa, tak ako keby obnažujú pred tými ľuďmi, tak akože niektorí aj povedia, že je to veľmi ťažký krok. Vieš, a ty si teraz akože robil tie najväčšie skladby, kde si tie najsledovanejšie, teda kde si nadával, kde si proste bol taký arogantný, vystupoval si tak akože tak repersky proste, hej. A to teraz vystupuješ repersky, ale takým zase iným spôsobom, proste viac donaha je to podľa mňa, ako hrať toho chrumkavého drsňaka.
2: No,
1: súhlasíš, alebo ako to vnímaš?
2: Tak ako keby, ja neviem sa na to pozrieť tak, ako ty o tom teraz premýšľaš, pretože ja som vždycky to robil tak autenticky, že kým som bol, takú som robil hudbu, no takže bol som tým, o čom hovoríš, je to tak, ale podľa mňa si musí človek uvedomiť, že život sa mení, aj ľudia sa menia, akože to, že sa niekto nezmení za celý život, tak aj to sa deje, ale väčšinou sa ľudia menia.
1: Proste. To je väčšinou ten problém, keď sa niekto nezmení, tak to je práve ten problém.
2: Presne, takže ja si myslím, že ľudia prirodzene sa menia počas života, proste. Je to tak, ako jeden viac, druhý menej, jeden viac poučenia zo svojich vecí, druhý menej, ale je to podľa mňa, že normálne, ale prečo to akože spomínaš, je to, že z takého zlosina, keď sa stane niečo, ako ne, že stane, ale ako keby, že formuje ho život, že vydá takýto album, tak je to také, že sa nad tým pozastavíš. No, to chápem.
1: Áno, áno.
2: Ale tá téma sa týka Boha a viery, to znamená, ja neverím, že by človek to ako keby dokázal, že sám.
1: Uh-huh.
2: Že to si nemyslím.
1: Tak poďme teda k tomu albumu Milovaný. A chcem si ešte nejaký bulvár dostať, nejaké pikošky z nahrávania, jasne. Z natáčania.
2: Nemáme žiadne škandály.
1: Akože dobre, keď v kostole sú škandály, to je len dobre, hej, ale akože... Že...
2: Bývajú aj tam.
1: Ale teraz, si to povedal ty. Akože,
2: všade
1: čo,
2: bývajú.
1: Čo sa tam akože dialo? Akože, koľko ľudí na tom spolupracovalo? Lebo tiež to je akože také niečo, čo si hovoril, že sa nedieje úplne často, že na jednom songu, alebo na jednom teda projekte, albume, že spolupracuje toľko ľudí.
2: Víš čo, asi 50 ľudí.
1: OK. No, a toho aj herci vojú do klipe, hej?
2: Prosím?
1: Že aj herci vo videoklipe boli.
2: Nerobili sme vlastne ako keby, že všetci, čo sú vo videoklipoch, sú tí, ktorí to nahrávali.
1: Okay.
2: Není tam žiadny kompárs zo žiadnej agentúry, nikto, není to urobené ako keby vyrobené ako takýto content. Sú to všetko ľudia, ktorí ako keby to spievali. Asi 50 ľudí, no 3 zbory a všetci chalani, čo robili okolo toho, jeden to. Takže veľa ľudí, áno.
1: Ty brdiam.
2: No.
1: Takže už ako, čo ale, bude ďalej potom, to je akože otázka, vieš.
2: Že jak to ešte tromfnúť v rámci tohto?
1: No.
2: No dá sa, ešte sa dá.
1: A už máš v hlave plán?
2: Áno, ale nemám ako plán, mám iba nápady, ktoré sme vôbec ako keby nezrealizovali na tomto projekte. Ale dá sa, no, dá, lebo nevyužili sme ešte ako keby...
1: Ako keby všetko,
2: čo si povedal. Všetky ako keby veci z toho sveta hudobné sme ešte stále nepoužili. Okay. Iba niečo.
1: Tak poďme na ďalšiu skladbu, ktorú si ty ale už použil, aj vytvoril. Aleluja sa volá, teraz už uvediem ja a potom ideme ďalej s Momom. Zostávajte s nami.
0: Raná show s Daveom.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Momo, môjim dnešným hosťom, a Momo zmenil kabát. Kompletne prezliekol, zmenil úplne biznis a hru a už to nie je taká tá Petržalka Bratislava. Už to je proste, že aleluja. Lebo tak sa volá aj skladba, ktorú si pred chvíľočkou hrali. Dám vám ešte krátku ukážku. Taký skôr až taký, že afrobeat, taká úplná pohodovka.
2: Jediný na tom projekte je takýto afrobeat. A to sa paradoxne ako keby Slovákom najmenej páči takýto rytmus.
1: To vážne?
2: Zmenili sme to tam aj na taký rovný, že vlastne udera kopák, že vieš, že tuc, to sme zmenili, lebo keď je to proste rozházané na tie tamtami, tak keď som to pustil ako keby v rodine, tak ani nevedia, že čo...
1: Jak sa voniť, hej?
2: Že to je také...
1: Fluidné, tak no. Musíš sa iba tak, akože, tak vlniť ako na vode. No.
2: Presne.
1: Predstavili sme si dnes nový projekt, Milovaný, ktorý je teda súčasťou tvojej obrody, aj keď ty ju tak nenazývaš.
2: Nie.
1: Čiže vždy, keď ja poviem takéto nejaké slovíčko, ty podľa mňa si tak hlavne myslíš, že ty kokosný chlapec, jaký klišé.
2: No,
1: trochu.
2: Nie ale, tak, ty, ale to slova.
1: Aha, no dobre, tak ďakujem. Aspoň toto bolo celkom fajn. No a ešte o tom sme hovorili, že vlastne ty si možno jeden z reperov, ktorý má že najväčšiu hudobnú produkciu za sebou z hľadiska ľudí, ktorí sa na nej zúčastnili.
2: No tak neviem, neporovnoval som to ako s projektami ostatných, ale u mňa určite. No, najnáročnejší, najpočetnejší, najviac ako keby sme museli prerážať také svoje nejaké vnútorné obavy z toho, že čo vlastne ideme vytvoriť, že tá rapová komunita vlastne to absolútne nemusí vôbec prijať a tak ďalej, ale proste ja som tomu veril, bol som toho líder, mal som okolo seba pochybnosti aj spolupracovníkov a tak ďalej, ale tie sa potom zlomili, ak ja som sa držal stále toho, tak už potom ostatní takisto tomu verili a veril som tomu od začiatku. Ja som v podstate predtým, jak som to začal robiť, som bol stotožnený s tým, že aj keby ma úplne odpili celá rapová komunita, tak to urobím aj tak.
1: Takže... Teraz ale hovoríš o normálne, že tvojich kolegoch kvázi, hej? Kolegoch, ale konkurentoch, akože spolu,
2: nie, myslím chalani spolu, čo sme teraz pracovali, štúdio, že
1: čiže produkcia, hudba...
2: Áno, presne tak, presne, že vnímali to tak, že tiež ako keby nerozumeli tej motivácii, vieš, ja som jej rozumel, tak som si za ňou stál, len hovorím to, že na začiatku som sa stotožnil s tým, že aj keby to nepochopí nikto, tak OK. Takže tým pádom som nemal ten strach, že či sa idem zapáčiť, toto nebolo v rámci, ja neviem, ako keby rapového biznisu alebo niečo, bež toto bolo celé bokom. Ja som na to vôbec nemyslel. Ja som len chcel profesionálne spraviť svoju robotu, bež, a ten odkaz do toho dať. To boli dve základné motivácie toho projektu.
1: Čiže Momo bokom. Tak sa to dá. Furt bokame, sorry.
2: jak bokom.
1: Že ty si povedal, že bokom. Že to tak, že si tak akože bokom, že to je bokom od rapového biznisu.
2: No áno, ako neuvažoval som tak nad tým, len som vedel, že toto není proste, chápeš,
1: áno,
2: kontroverzné, škandalózne, alebo nejaké mainstreamové, alebo proste tanečné, to bolo proste vyhradené, ako obsahovo. Ale chcel som to proste urobiť hudobne tak, aby to bolo kvalitné, aby to bolo dobré. Aby nemohol nikto, a nešlo to, že nemohol nikto na to povedať, len ma to nutilo to urobiť proste najlepšie, ako viem. Tak ja som, akože v prvom rade som chcel ten obsah odovzdať ľuďom. Mm-hmm. Lebo som to v živote, ako keby ja sa stotožnil s takými presvedčeniami. Mm-hmm. Ale ja som nechcel ísť na lúku s gitarou.
1: Proste, to by bol trochu iný, mám.
2: Ja toto nehejtujem, že to niekto tak má, lebo je gitarista a tak, ale ja som nemohol ísť na lúku s gitarou, ani by som nechcel. A to znamená, že som sa musel držať nejaké látky tej profesionálnej, hudobnej, ako predtým, ale úplne ako keby o niečom inom. To bolo ako výzva, vieš. Tak ale no, tie svoje skills som na to chcel použiť a iba nad tým sme si lámali hlavu, že ako to použiť, vieš.
1: Ja sa uvedomujem vlastne, že som sa celý čas pýtal, že kedy nastala tá zmena v tvojom zmýšľaní, ale ja som zabudol riešiť to dôležité, že ako si vlastne prišiel ty na to, že toto bude nejaký žáner, v ktorom ty spracuješ tú hudbu. Lebo dobre, to, že ty si rapper, tak to je jasné, že prečo tam je rap. Ale ten konkrétny spôsob, akým to pojmeš, že cez tie všetky veci, ako sme sa bavili, že proste na Slovensku nič podobné aktuálne neexistuje. To znamená, že treba pozerať. Predpokladám asi až za veľkú mláku, aby si niečo podobné našiel, že ako si vôbec prišiel na to, že toto bude cesta, ktorou sa ja na Slovensku nevyšlápanú vydám?
2: No, vychádzalo to iba z môjho presvedčenia, že som stotožený s tým, čo chcem povedať, pretože to je súčasť môjho života, učím to svoje deti, chápem, že to súčasť nášho života. A chcel som to odozdať do hudby, pretože celý život zrkadlím, čo žijem do textov a do hudby vždy. Takže som chcel odozdať to, čo žijem do tej hudby. Ale otázka bola to, že toto asi nebude vôbec prijaté, však to tu neexistuje, to tu není, proste a tak ďalej. Ale zo zahraničia ťažko si zoberieš aj nejakú dobrú inšpiráciu, pretože sa jedná o čiernosku kultúru, čo s nami nemá nič spoločné. Takže bolo to také, že sme proste... Zároveň to bolo zložité, lebo nemáš predlohu žiadnu a zároveň to pole tej kreativity bolo absolútne voľné, že mohli sme, chápeš, nemuseli sme sa ničoho držať, lebo...
1: Nebolo vôbec čoho
2: a je to ako... Je to unikát a vidíš proste... K tomu sa ako keby nepridáva žiaden interpret. Fakt, že som tu jediný, akože sú tu nejakí hudobníci, ktorí robia takýto obsah a oni sú to ľudia, ktorí, dajme tomu, podľa mňa celý život obetovali hudbe ako ja, ale z tých, čo obetovali život hudbe, sa k tomuto nikto nepridá. Je to rarita, že sa to stane medzi tými pár interpretov, lebo je nás málo, podľa mňa, ako malý štát, hej. Že vo väčšom štáte už by bol niekto ďalší určite, ale tých reperov tu není až tak veľa, takže som to ja.
1: A ty by si to kategorizoval ako taký, že kresťanský rap? Alebo má to nejakú kategóriu v zahraničí?
2: No ja si myslím, že to tak nazývajú, pretože to musia nejako označiť a jedná sa o kresťanskú vieru, takže určite, ale ako keby, vieš, aj to, keď povieš pojem, že kresťanský rap, tak ako to hovorí ten človek, že jak to má zžité, jak o tom rozpráva, vieš, že či je to proste nejaký fakt, nejaký, čo sa bičuje doma, fundamentalista, alebo jasne, je to človek, jasne, ktorý to našiel v živote nejako autentický, podľa mňa tá téma, vieš, že čím viac ako keby o tom viem, tak ako keby v tých duchovných témach je aj veľa bláznov, akože bohužiaľ, lebo to je niečo nedokázateľné, to si človek ako hovorí zo seba, niektorí sú ako mimo, vieš, že deje sa to, že vidím to a ťažko aj rozozná človek, ktorý nemá žiadnu vieru, že keď vidí tých bláznov, tak nechce s tým mať nič spoločné, ale sú ľudia, ktorí to majú zžité a majú to akože v srdci, že je to, že to našli, že to je existujúce. Ale bohužiaľ okolo toho je aj proste tá vata.
1: No. Vieš čo mne inak teraz akože ide celkom hlavou, lebo to dnes je spoločnosť taká, že čokoľvek má nejakú nálepku, tak je to zle. Hej, že hento je kresťanské, ale čo my ateisti, hento je moslimské, ale čo my ateisti zase, hento je hentaké, no a teraz, že myslíš si ty osobne, takže tvoj vlastný názor, že na školách, výchovný koncert, radšej kresťanský rap Momo alebo Vodečka?
2: No za mňa hodnoty.
1: No.
2: Za mňa hodnoty.
1: Dobre, ja len, že teda máme to rovnako, to som
2: ale
1: to
2: ja sa s René Rendym poznám a ja nebudem hejtovať Piatoček, aj som videl, akože čo...
1: Nie tak, ale my hovoríme o tom výchovnom aspekte, vieš?
2: Presne, akože, áno, vieš, len ako... To musel by o tom rozhodovať človek, u ktorého sú hodnoty na prvom mieste a nie návštevnosť.
1: Čiže je to vo finále akože do veľkej miery biznis, hej?
2: Tak biznis versus hodnoty, to je podľa mňa náš život.
1: OK. Toto je dobrá myšlienka. Nie akože priamo, že uchu lahodiaca, ale teda je to proste tak.
2: No ale realita, no.
1: Rozumiem. No tak dajme si ešte realitu tvojich ďalších dní. Nepýtam sa, do ktorých rády pôjdeš ďalej, lebo to by bolo konkurenčne trošku nepriateľské, ale pôjdeš. Ujdeš teraz šíriť o svetu, vlastne. Ako taký misionár.
2: Tomu ver.
1: Album milovaný. No ale že čo bude ďalej potom? Akože po tomto albume už vieme, že teda po tej hudobnej stránke tej novej produkcie už máš plány, to je OK, ale teraz poďme na to, že nejaké koncerty, vystúpenia a no, tak ďalej. Toto chcem od teba vedieť.
2: Jasné. No najbližšie ideme do tých spomínaných na ten spomínaný festival Žijem, ktorý je pri Košiciach.
1: Vyšný Klátov.
2: Vyšný Klátov, presne, ja sa tam teším, lebo som sa spoznal s tým vedúcim tej koinónie Ján Krstiteľ, s tým Michalom. Jeho parťak je ten Vladimír Bergy, to je exorcista slovenský. A on je bývalý kuklač, áno, a on je druhý, on vedie zase na Strednom Slovensku a s ním sa máme stretnúť dnes a obidvaja mi vstúpili do života behom jedného týždňa, je to akože zvláštne celkom.
1: Kuklač takže vykopáva tých duchov zlých z teba, hej? Normálne.
2: Dobre si to nadľahčil. Áno, hej. Dobre si to nadľahčil. Akože skôr ten jeho príbeh je brutálny, to si akože pozrite s ním rozhovor. Vladimír Bergy sa volá. A on odišiel ako keby z tej zásahovej jednotky a vyštudoval v Ríme kňazstvo.
1: Hej. Wow, takže ako... tiež 180 stupňov obrat.
2: No áno, ale pri takých ľuďoch sa musíš zamysleť nad tým, že ten človek si to nevycúcal z prsta. Proste. Mm-hmm. Hej, len tak, ako keby. Hej, človek ako keby čo trénuje, proste školený, dobrá psychika, chápe všetko a zrazu si nevycúca z prsta, že toto ide robiť. Pri takých ľuďoch sa musíš zamyslieť nad tým, že asi to možno nebude iba propaganda. Ale to som nechcel som začať.
1: Ty pán, áno, ja mám rád hlboké témy a potom niekedy korčulujem ako z nich.
2: Takže ideme tam, budúci mesiac, ja tam pozývam všetkých Košice, okolie, Vyšný, Klátov, festival Žijem 27. 28. júna. Budem tam už 27. a 28. máme vystúpenie, dojde aj zbor Aka People, ktorí vlastne budú súčasťou toho vystúpenia, aj moja dcera, Prea. Takže tam sa vidíme a bude tam aj krst toho albumu, takže zapasovali sme presne tam, kam sme mali dojsť, takže ideme tam. A potom už sa ako keby dohadujú nejaké koncerty, zase bude to Hont Festival, ja ho nepoznám, síce doteraz som ho nepoznal, ale bude to v Dudinciach, dobre to hovorím.
1: A spoznáš aj po tej hudobnej stránke vystupujúceho, aj po tej hudobnej stránke návštevníka.
2: Áno, okej, okay, no. Takže toto, a čo sa týka novej hudby, tak teraz som toto vydal, mám nejaké plány, ale nebudem ako keby sa ponáhľať.
1: Dobre, veď tak to je. Pomaličkými krokmi k lepším zajtrajškom, ako sa hovorí.
2: A počúvaj, ty máš tam frázy.
1: Áno, volaj ma majster klišé od teraz. Inak som Dave. No a Momo bol spolu s nami dnes, a.k.a. alebo teda originálny Roman Grigeli.
2: Ďakujem.
1: Tak, ďakujem
2: za rozhovor.
1: My ďakujeme, že si bol spolu s nami, no a ak si náhodou nepočul celý rozhovor, tak bolo to naozaj plné fráz a samozrejme aj skvelej hudby a novej hudby, hlavne nečakanej hudby od Moma. Vypočujete si to celé v podcastoch Rádio Viva, Ranná show, či už na Apple podcastoch, Spotify podcastoch, YouTube, tam budeme tiež. Tak ďakujem, že si to bol spolu so mnou a vypočúvajte všade, kde sa dá Rádio Viva.
2: Čaute.
0: Ranná show s Daveom na rádiu.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. We'll be right back.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typos Bet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typos Bet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typos Bet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
4: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
5: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne...

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Borty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva, tri, a...

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri.

Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Poznám ten pocit dobre, ja si toľkokrát, čo utrhol hubu z prachu, postavil sa z dola, ja zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia, myšlienok ma dobija pomaly vždy.

ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby.